0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkonei. Allah

Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad kok sara-sara keselamatan. Semua nu kolek kealapan nang kemudahan internet.

Jemaah Menteri bersetuju merun hari bekerja hybrid HBH sebagai norma bau Dewan Perkhidmatan Awam Berkuat Kuasa di Bangi Augustu. Pemerunan HBH mengkebuli penjawat awam bekerja dua Bangi Taruma Antawatungan Anungam buah ini lulusan lek ketua jabatan kok telu Bangi tak pejabat nutan tak keperluan perkhidmatan kesesuaian fungsi kok syarat buah tenetapan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diam dikau kenyataan marak pemerunan tu gantian pengaturan bekerja lekat rumah BDR konflik Asia Barat anu sedang berkuat kuasa. HBH Yono dikau inisiatif bau pengaturan kerja anu lebih fleksibel untuk penjawat awam ni ngurangan masa bekerja. Kau pan yang ngejejas ketekuan perkhidmatan penting perintah tak rakyat. Garis panduan kok syarikat pemerunan HBH akan peneluak oleh JPA diam masa sikot tu. Universiti Malaysia Sabah UMS terus komited ngekalan status sebagai eko kampus menerusi program penanaman pokok sinergi hijau alias TAK UMS 2026. Inisiatif tu ngeruak usaha berterusan untuk ngempastian kelestarian alam sekitar kok sekurang-kurangnya 1,000 puan tinonom setiap tahun. Nut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur setak tu kira-kira 60% lekat semimon kawasan kampus ke kakal nilingkop kawasan gadung. Datuk Dr. Kasim harap pergi boy jeng rasmian sampangan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS 2026 TAK Sfera at UMS Kota Kinabalu. UMS nut ngemperuntuk dompur RM2,500 tahun tu untuk pemerunan projek sinergi hijau untuk mikuan inisiatif pegadungan ke kelestarian kampus. Syarikat Sedia Fiat Sendirian Berhad numbang dembuak kabin penyelidikan tak kawasan Sefra at UMS untuk kegunaan aktiviti akademik kok latihan lapangan pelajar. Ketua Pegawai Eksekutif Sedia Fiat Sendirian Berhad, Datu Awang Buh Tamam Awang Mahmun Marak, kesenangan tu ben fungsi sebagai pusat pengurusan kok ruang pembelajaran praktikal tak pelajar khusus ni diom aktiviti selan engkau pemuliharan tahun tak Sefra at UMS. Beliau berharap lebih ikut kerjasama strategik engkau UMS dilaksana tak masa penerun diom usaha melapan agenda kelestarian alam sekitar. Penanggungan kabinet ni jangka ngempuan Ogos tu kok pan siap tak Disember tahun tu. 330 dikau unit berjaya kenurung narusan program SCSR Jelajah Kempen Dermadara Kumpulan Setco 2006 tak lima tungan seluruh Sabah. Usaha tu penerun untuk mengempastian bekalan lak tak hospital sentiasa cukup. Pengurus Besar Kumpulan Setco Datuk James Wang Kien Peng Marak, pengkulian tu hasil kerjasama strategik antara Kumpulan Setco, Institusi Kesihatan, Set Strategik Kok Masyarakat. Beliau marak bergediam ucapan ni sempena majlis penutupan program CSR Jelajah Kempen Dermadara Kumpulan Setco 2006 tak Kota Kinabalu. Sebagai penombol petukuku tajuk kabar antara lagi. Semangat hijrah perlu penerjemah narusan integriti ko amanah. Transformasi digital mau pertemuan GLC. Begini abar kemau tu, abar eh sini senenting lek mula gabung lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.